0: Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo.
1: Aloha, 退屈の目次録の生存者であるアロハ。あなたは退屈を殺すために来ました。同時に顔をバタンと締め、バッドビーキャフル。ドントミスビトウィンフィクションアンドリアリティ。You may end up one step away from Abyss.